0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötüşsəngizler. Bärimiz yüzümüz qoy, bu sözdə qızılmay. Uyalmay dostlarımı çıxar oturam. Kirsin qoy ağayan. Minnə şükürük.
2: Astapa!
1: Bir önce bärimiz dinləyəmiz qoyunuz.